0: diđe, a rađa guru deva su na liđe, sada sata sanga moje diđe.
1: Om Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.